0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Šnigrek rodkodu i stane do šolotna moc etnih lisov.
2: Agul suva šolotna moc anacuo i anškurc na vaver fuzi. Nedo.